Idria nene ye na woma. Idria nene vuna kozo bebe. Be ye ye na woma. De gra ufala ho muna. De gure po gra ufala ho. Tome gra ro. Gra woo.